Sadie Swims og The Door. Lige lille Gunova. Der er The Script lige om lidt, men allerførst Jonah Blacksmith og McDess, det er det. I Saw You Dancing. Godmorgen.